ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਬੇੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਬੇੜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ ਬੋਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਮਾਇਆ ਮੋਸਬ ਬਰਲਖ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਈ ਰਾਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹੇਤ ਹੈ ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਿੱਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਘਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਤਬ ਤਬ ਖਪੇ ਬਿਨ ਸਬਦੇ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਈ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾ ਮਾਇਆ ਮੋਏ ਖੁਆਈ ਇਓ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜ ਪਏ ਹਰ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੇ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦਿਓ ਵਡਾਈ ਰਾਮ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਸਰਣਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਸੇਵੜ ਪਾਗੇ ਜੋ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਬਿਨ ਗੁਰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ ਜੋ ਜਾਏ ਪਵੇ ਹਰ ਸਰਣਾਈ ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾਈ ਉਪਜੈ ਹੋਰ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ ਰਾਮ ਅੰਤਰਵਾਰ ਏਕ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਸ ਚਾਖਿਆ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ ਘਰ ਮੈਂ ਨਿਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੱਚ ਸਾਈ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਸਾਈ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਸਾਈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸਾਂਤ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖ ਸਰਸੇ ਰਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਗਸੇ ਰਾਮ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਵੰਗ ਨਿੰਦ ਪਾਈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਦੁਖ ਲੱਥ ਹਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਮਨ ਪਰਸੇ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖ ਸਰਸੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਰਾਮ ਹਉ ਮਨ ਤਨ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਕਾਟ ਸਰੀਰਾ ਰਾਮ ਹਉ ਮਨ ਤਨ ਕਾਟ ਦੇਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਮੇਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੁਖਦਾਤੇ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਮ ਤੂਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਹਰ ਦਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨਕਾ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਪਾਗਾ ਸੇਵਕ ਪਾਏ ਮਿਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗੁਰਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਉ ਗੁਰਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਰਾਮ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸੁਮਾਣੀ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਣੀ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਉ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦੀ
सो सज्जन हर कर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हां गुरबिन हां गुरबिन खरी निमाणी जिन्ना सदगुर जिन सदगुर पाया तिन हर प्रा मेल मिलाए राम तिन चरण सरेव हम लागे तिनके पाए राम हर घर चरण सरेवे तिनके जिन सदगुर पुरख प्रत्याया तू वरदाता अंतर जामी मेरी सरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी आनंदन राम गुण गाए जिन सदगुर पाया तिन हर प्रा मेल मिलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नामो हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर घर नाम मेरा प्राण सकाई तिस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर घर कृपा करे सुखदाता गुरमुखे अमृत पीवा हर आपे सरदा लाए मिलाए हर आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हर आपे पुरख निरंजन सोई राम हर आपे मिल करे सोई राम जो हर प्रभावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाण पलया न जाई तर थाके सबच तराई गुर प्रसाद जन नानक देखया मैं हर बिन अवर न कोई हर आपे पुरख निरंजन सोई वढ़ांस महला चौथा हर सदगुर मेल हर सदगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सदगुरु पाया अज्ञान अंधेर बिना से सदगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरास जिन कौ हर प्रा कृपा तारी ते सदगुर सेवा लाया हर सदगुर मेल हर सदगुर चरण हम पाया मेरा सदगुर प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई राम हर नामो हर नाम देव मेरा अंत सकाई राम हर घर नाम मेरा अंत सकाई गुर सदगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुत कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर घर नाम छिड़ाया तन तन सदगुर पुरख निरंजन जित मिल घर नाम त्याई मेरा सदगुर प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई मेरा सदगुर प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई जिन्नी दर्शन सदगुर पुरख न पाया राम तन नेपल जन्म सब बिरथा गवाया राम नेपल जन्म तिन बिरथा गवाया ते सागत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ पूखे पागीन घर दूरे हर घर तिनका दर्शना करियो जिनी हर घर नाम ना त्याया जिन्नी दर्शन सदगुर पुरख ना पाया हम चात्रक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सदगुर करे भगती राम हर घर सदगुर करे भगती या हर प्रा कृपा तारे मैं गुरबिन अवर न कोई बेली गुर सदगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर घर नाम घर सती हम चात्रक दीन हर पास बेनंती वढ़ांस महला चौथा हर कृपा कर सदगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे सदगुर पास घर बाता राम सदगुर पास घर बाद पूछे जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे नित करे बेनंती गुर सदगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख संत कर जाने हर घर नाम घर राता हर कृपा कर गुर सदगुर मेल सुखदाता सुन गुरमुख नाम सा बिलसे होमे पापा राम।
जप हर हर जप हर हर नाम लथेड़े जगता पाराम। हर हर नाम जिनी आराध्या इनके दुख पाप निवारे। सदगुर ज्ञान खड़ग हद तीना जम कंकर मार बिदारे। हर प्र कृपा धारी सुखदाते दुख लाते पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब बिनसे होमे पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया आरोगत पय शरीरा। अन दिन सह समाध कर लागी हर जपया गैर गंभीरा। जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम। हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम। हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया। तू दुख पंजन सर्व सुख दाता हम पत्थर तरे तराया। सदगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे। हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम। वढांस महला चौथा कोड़िया एक ओंकार। सदगुर प्रसाद दे तेजन जी राम पाइया राम। तन मानस जन्म पुन पाइया राम। मान जनवड़ पुनने पाया देसो कंचन चंगड़िया। गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया। ए देसो बाकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया। वड़पागी पाई नाम सकाई जन नानक राम्यो पाइया।